0: kranko de obetim de akọ ene Kristo Yesu de obetim de akran nsam akọ ene Yesu Kristo ọnu nso na nso atu na jeje mu ọnu nso na nso wa yi na sini ba bi ti bra obrena sase su nyina no udu moja na epre udu nim de no nyansa ene epre pe ba ni nyina leta ubeja hwa akọ ama de wa amle ye wa mre ba be duwa de na wa ye wa japade basa do ba be duwa de obe ye wa chi basa obe sai niema ama sabi ukra da wa wura ba ho ho sa a bra me be bre na sase su nyina me ma ne me yira me no mo bre ye nyina no wa mfi wo mo ti ma ukra nhwehwe urade ma ukra enhu adepa ma ukra enhu Yesu Kristo anope me kamfu Yesu Kristo amao sɛde ɛyɛ mfaso de ɛmani pa ɛne sɛ ɔbɛma ne kra enhu adepa ɔbɛma ne kra enhu Yesu Kristo ɔbɛma ne kra ɛnya fa ho die Enti wo kan wo osenkafo ho na etie ye num yima ya edu nan kwape medu ensia no ose ehunyade no eseye aduma boni mu ose na wawo oba bibia enka ne nsem se de ofri ne na yam adejemu ebaaye no sa na obesan akro se oba anu no na onfa ne bre mu hwe a odi bekuta ne nsem akro bibi biala enka ne nsam se de oba asase so na bibi biala enkura na de ba asase so no saa na obekɔ no se de ofri wo na yam adejam baaye no saa na obesan akro se de oba no no na onfa ne bra mu hwe a de bekuta ne nsam maame papa onuaba onuaba ma busa ho se se onfa wo bra mu hwe enkuta wo nsam de a anopai ma okra ehun urade anopai ma okra ehun Yesu Kristo anopai ma okra ehun nkwagie no na onfa ubre mu hwe enkuta wo nsam nko onfa hwe nkura wo nsam nko Brau be brena sasi su nyina. Onfa mu ba ko kura enko. Waja pade na onfa kwambone su nyaye no. Onfa ba ko kura enkura wonsam nko. Ehunya de na onfa kwambone su nyaye no. Onfa ba ko kura enkura wonsam nko. Asase na uku obi ji ye no. Asase na otwe manso ji ye no. Onfa ba ko kura nko. Adamudia uji ye, na udi atanchi ya no. Sa adamudia no kwa unfa nko. Adamudia na uji ye no. A ubu atanchi ya no. O kwa sa adamudia no unfa nko. Enti onipa mfa nebre mushi. Enkuta ne nsam nko onipa onfa ubre mu bibia enkuta wo nsam nko enti yesusu pre ho ayesusu emema metri so ayesusu twema nso enfa ni bre enya ho enku obi anyina japade na se de oku nipa na Nipa na mfa nko ro ja na o ma o be fa yi no. Sa na nso bre su na uja ho a, o mfa nko. Enti ma nso twi mebrebe no, emfa so bia ni so. Mem prim bebrebe no, emfa so bia ni so. Anopai Bible etu minu mienu fo. Ma me papa, onuaba onuaba ma Bible no otu yefo. Bible no otu yefo. Ya mfa shi ama asasi so. Sansu na yantumi mfa shi enfri munko. Enti se radi ya wadom. Na unya kakra ubedie. Unya bebi adi utibetuo. Unya di adi bekata unhuwa. Ma enuwa nsumbu mao. Ma enuwa enye mfa sudie enfa mao. Na ma Kristo enye wenida asuo. Eya uhudie ma uhudie. Emfasuo bia ni so. Ebra ni pa be bre na sasi su nyina. Se de ofru na yoma de jabaye. Na bibia enkra wo nsam aba sasi su no. Sa na wo kwa bibia enka wo nsam na ade akọ. Onfa wo bre mu hwe enkuta wo nsam nkọ. Onfa wo bre mu hwe enkuta wo nsam nkọ. Onfa obre mu hwe enkuta wo nsam nkọ. Enti anopai me kanfu Yesu Kristo amao. Se wo pese wo nya mfasoo, e wo bra wo bebre no asase so de a, ene me kanfu Yesu Kristo amao. Fa Yesu Kristo na e fa ne nante. Fa Yesu Kristo na e fa ne ye wo japade. Fa Yesu Kristo na fa ne hye wakomam. Na ye no ne japade a obi ntumi ne mfiri wo nsam. Yanoni ajapade a unya no asase so. Yanoni ajapade a ubetim de kura wo nsamako. Yesu Kristo ni ajapade no. A ubetim de akọ. Na eden do aka se me de me fa Yesu na Yesu onie. Enti do na aka se me de me ba asase so me bepa ajapade. Me de me ba asase so me ko asase ho. Me de me ba asase so me beku opposition ho. Okwa na di position ni ko. Okwa na di position ni o di edu wa chi ako. Okwa asase no. Nwa tam asase na suwa. Na o di ko. Sa wana asase ni o di ya. Ana asase we. E yame nanana nom na de to ho. Enti sa wana nanana o de to ho no. So wano ne ta ho ko. Na wa enti mi anfa anko di ya. Aden. Ana oku hon. Dia sabi ono no bechechira asase nkwa wanfa nko. Dia eyele dia nkwa wanfa nko. Na wo na ahwaso ma me no. Dia asase ne ndia na obra ho nkwa no wanfa nko. Na wo hwaso ma me na wo de beko. Yewra Kesben na dapade o wonya se wanfa nko a. Wo na wo ba be di na dia no na de beko. Onso wanfa nko. Empenimfo ne titra ba asase so kọ awọ bebre ye o maja pade o maja hoko no se omu na omu bebre omu moja ni kura ye japade no se omo mfa nkwa a wo na ahwasoma me na adebe kwa na busa ho enti do no bebre pe ye kura no mfa nkwa a o hwasoma me na adebe kọ o mfa nkọ Onfa nkwa da biara ta. Nti ya nyabotre. Enfa kwa mboni su e nyanhu. Enfa kwa mboni su e nyanhu. Nemu mfa kwa mpaso. Fa kwa mpaso ne e nyanhu. Na uwu frasa asiswa. Wanya bibidi ya kura wansamako. Uwu frasa asiswa. Wanya Kristo ene nako. Uwu frasa asiso a wanya nkwagye nipa mfa hwe enkura ne nsam nkọ brani pa ba brani asiso nyina nipa mfa ne brema de ba akumpo emfa nkura ne nsam nkọ nipa onfa ne brema de ba akumpo enkura ne nsam nkọ enti ukan Osenkafo etia ye enumimo ye edunsia ho na ose na yensu ye na wensu ye bone ayeye ya sade oba anu no saa na obekọ na eye no mfaso ben se obre obrehunu sade oba asasi so no saa na obekọ enti emfaso ben se obre obrehunu emfaso ben ene wo so se obetwe manso emfa soa ben ena wosuo se otu obi adu emfa soa ben ena wosuo se ofa kwambone nso enya anwo emfa soa ben ena wosuo emfa soa ben enya anwo wosuo emfa soa ben ena onya aye busa ho se emfa soa ben ena onya aye abremponi atitire a oba kwasa oba ya wako no busa ho se edie be no de koye odie wa busa ho se me ma me papa mbeto na asase so me na na me beto na asase so bra o be bra no asase so nyina no emfa so be no nyaaye bra o be bra na asase so nyina no se wanfa mu bia nkode a ene emfa so be no nyaaye emfa so obetimi anya ene Yesu Kristo yano ne emfa so obetimi anya emfa so obetimi anya se obema ne kra ehunu agenkwa no emfa so obetimi anya ene se obema ne kra ehun Yesu Kristo na wafa Yesu Kristo ene na nante ye se de onipa baaye no saa na onipa ebekro na emfaso ben brani pa ba brana sase suoi emfaso ben eni enyaaye emfaso ben ne wom se ye be pre agapade emfaso ben ne wom se ye ku ye nua emfaso ben ne wom se ye sopa ye nua emfaso ben ne wom se ye twetwa ye nua na ntini emfaso ben ne wom emfaso bi enim emfaso bia nim emfaso bia nim edimo onipa emfaso bia nim ma onipa wo brani pa be brani asase nso nyina brani pa be brani asase nso nyina emfaso bia nim nemom emfaso wo mne se ne kra be hu ande pa emfaso wo mne se ne kra be hu nkwaje emfaso wo mne se ne kra ebe hu Yesu Kristo ma me papa anope me kanfu Yesu Kristo ama wo ma Yesu Kristo emra braboni mu fa ekwamposu na nya wo ho fa ekwamposu na ebo obra fa ekwamposu na nante na wanya emfaso wa asase so sa ofa kwampa so ba obra sa ofa kwampa so enante a ubenya mfaso ne mo mo amfa kwampa so de a unya mfaso bia mfiri so wa amfa kwampa so a emfaso bia ne wa benya mfiri so wa amfa kwampa so a emfaso bia ne ho a benya mfiri so inti fa kwampa so fa kwampa so ne nyaho anopai bible no otu minu mienu fo maami papa sister brother why e bi eye why e bi atwa so na ehwehwe Kristo why e bi atwa so na fa Kristo why e bi atwa so na ma okra ehunu mfaso why e bi atwa so na okra ehun ade pa ani Yesu Kristo ti anopai ma okra enhunu ande pa anopai ma okra enhunu ade pa no ani Yesu Kristo ti ukan Job chapter 1 verse number 21 ase na ukan se ade janam di firi na yemba aye na ade janam esan akro adejemu na mede efrim na yembaaye na adejemu ana mesan akro eluade na de maaye na eluade na afa inshira enkan eluade din da enti sadi odi adeja efrim na yembaaye no adejena mu na obesan di akọ adejemu ana obesan di akọ ti sadi ufru na yamoba na odade cha na wabone kede no
1: eh san na obesan di akọ eh sa ana obesan e di akọ ti anopai ma okran rehwe urade anopai ma okran enhu nkwaje anopai ma okran enhu urade anopai ma okran enhu mfasoọ emfasoọ ne Yesu Kristo ma Yesu Kristo emra brabodi mu na Yesu Kristo ene ye ni daasoọ ma Yesu Kristo emra brabodi mu na Yesu Kristo ene ye mfasoọ braye brano asase su nyina ano Yesu Kristo ene ye mfasoọ se ye Yesu Kristo esi nchan a braye brano asase su nyina mfasoọ bi amaso se ye si ye Yesu Kristo ato nchan a braye brano asase su nyina mfasoọ pia no hwai benya no so nti anopai ma wo kra enhu adepa ewurade ye wadom na onya baabi ode utibeto wo onya de ode bekata ho onya de obedi a ma me papa ma enu an sombo man wai ma enu an kasa en sombo emfa man ma enu an kasa en sombo emfa man ne jama nsun bebrebe no ne jama mprimprim bebrebe no na emfaso obia ni so asase na otwo manso no okwa omfa nko asase na otwo manso gidigidi no okwa omfa nko enti susu pre enko so pa unia because of the blebi ekura ni nti emfa unia enko adro so because of position be ekura no because of the blebi ekura ni nti emfa unia enko adro so because of ne pa bi ekura no enta unia because of ne pa bi ekura ni nti anopai ma Kristo nye wani da aso anopai ma Kristo enye wani da aso ya mfashwe ya ma sansu ni ya mfashwe enko sedi ofru na ya mbae deje muno saa deje na muna abe saa ndi yako na ebre ni pabe bre na saa sisu nina ano onfa ni bre madi ya ba akumpo enkurani nsemu nko onfa ni bre madi ya ba akumpo enkurani nsemu nko nti adai ada na opri bebrebe ada na otwemanso tan ada na uku obi age na japade ada na use obi afa na japade sadia nipa no uku no na ono na ntimi amfa anko no sa na ho nso ntimi mfa anko ubeja ho nti fa kwampa so nya ho fa kwampa so na enya ho fa kwampa so na ediye fa kwampa so na waso awurade ani fa kwampa so na wanya mfaso de a ene Yesu Kristo anopai fa Yesu Kristo ono na ye mfaso de maye Yesu Kristo ana ye mfaso de maye sɛ yɛama Yesu Kristo ama abrabɔ no mu a bra yɛ bɛbrɛ no wiase nyinaa no ɛmfasoɔ bia ni so yɛde adagya mu na baayɛ adagya na mu no yɛbɛsan de akɔ ɛbrɛ nipa bɛbrɛ wɔ asase so nyinaa ɔmfa mu biaa ɛnkura ne nsɛm nkɔ yɛno na ɔsɛ teasefoɔ bia de hyɛ ne tirim sɛ bra nipa bɛbrɛ asase so nyinaa no ɔmfa hwee ɛnkura ne nsɛm nkɔ nti anopai hwehwɛ awurade anopai ma wo kra nhwehwɛ awurade deɛ wayɛ akɔduru biara no ɛyɛ Bebia wa ya kwoduru bi eye. Afei ma okra nhwehwe urade. Afei ma okra ehu adepa. Afei ma okra enya mfasoo. Emfasoo ne ni Yesu Kristo. Emfasoo no ene Yesu Kristo. Ti anope me kamfu Yesu Kristo ama wo. Saudi bebia wa ya kwoduru bi eye. Se wan hu Kristo a Ebra ba brano asasi su nyina no faso bia ni so. Wan hu Yesu Kristo aja pade ba prepare nyina faso ni so o. Yesu Kristo ni mfaso. Yesu Kristo ene mfaso. Yesu Kristo ene aja pade ane bo dene. Yesu Kristo one ni aja pade ane bo dene. Yesu Kristo ene mfaso de. Anopay ma okra enhu awurade anopay ma okra enhu awurade anopay me kanfo awurade amawo ma okra enhu awurade anyasa brawo brena asase su nyina emfasuo ni so brawo brena asase su nyina no emfasuo bia ni so because wa ma okra enhu awurade Eni pa mfa ni bre mu bi bia nkura ne nsam nkɔ. Nipa onfa ni bre mu bi bia enkura ne nsam nkɔ. Enti ayɛ wo sɛ pre na wo pre no. Sɛ wo de bibi bɛ kura wo nsam akɔ a anɔpɛi. Bible sɛ menka ntɔ sɛ onfa hwee nkura wo nsam nkɔ. Onfa hwee enkura wo nsam nkɔ. Inti fa kwampa so ne nyawo ho fa kwampa so na ediye fa kwampa so na nyame ahyirawo fa kwampa so na wahu Yesu Kristo hwehwe urade anope hwehwe urade yadi adeje na ba asase suo Ade jemwani ya besandi yako. Yeba ya mfashu ya mewi ase. Sansu na yentumi mfashu ya mfri munko. Ti anopema okra nreshe urade. Anopei ma okra nreshe urade. Na urade ama umfasuo.
2: Right, zafu ya ebe dawa se, zafu ya bibi nti yeti mi emfako, mlenu kura kwa kura, anti, kani chatu wana, yen sole, chemo chila kwa nifa kwa nita tuja.
1: Asafu hati enkanye Royal Pentecostal Palace Church, yo kumase abrepo Bruni Krum, abrepo Bruni Krum,
2: kumase abrepo Bruni
1: Krum, kumase abrepo Bruni Krum, mbachayin, kumase gese chiri wana ya, ewo ana abrepo Bruni Krum, ewo. Number mde number no air to drop but modi answer obefre number no but modi answer obefre bibinti into me and fakwa seble no ekoye number no air 0538 5282 5282 0538 5282 5282 you know any number didi juma unso ubeti mi a friend na wabe boy remu na eluadia ma fa hundi ne oje ayodia
2: Sofia Nyamisha, I know what she has of Penina Mame, D4, Kobe, the Papa Grand, Amamepa, Nia Wishano, Antrobuasi, Insham, Sabi, the Kofa Command the morning. Right after that, Minyan and Eji Kwame Bush and Babetanase, not the engine in the morning, Etimidiababe Somo, Bonu Sebe Fano Ponu Siakasebo, Denyan Kasebo, the Babe Somo, Totwas up by 9:30 a.m. Not the morning show, Nessie Nafe, Engine's Pause. Down the Papa Summer, the both continental and local sports. The person to what was who are coping say Nunduba, that's a man in an abuachi, Adam Ofimba, Ofimbeni, Ofimfa, Cabrefa, Edijumadin Babatras. You see, now my main chance of paying me a minia Prophet Kennedy, Duodu, aka Edrobian Kadem, Aba Namedu Yajuma, the bidding commonly pem, Namehos, Upness. It's Commander Morning.
3: Bro, I was singing now, bro, YouTube.

Enti asori ne akoye nwuma so a ekyere se eho ne ebenye bibia didie. Enti akra ne anante kofie bia wo watana wo ben. Kero